0: Ahí va.
1: Hola, Susana.
2: ¡Mamá!
3: Basta, chicos.
4: Noget lugter dårligt i Danmark.
5: Algo huele mal en Dinamarca.
6: Algo huele mal en Dinamarca.
7: Det er en mørk med kun spørgsmål.
8: Jeg kan højse af
9: behovet.
10: Noget er rådent i staten Danmark.